Diyos ka wara ni kibu. Nena tu ne kon ni ten bu ñay al ten bu lund. Ci mo xamanteni suuf gi dafa yaatu.